ah ti ma fi asko ki eyin wa ka bo sori to je tin duro de sagbare fun ta le yi omo yin ore yin olufe yin na ni ba mo tan adimola adejumo mo ti bale kasagwa sori eto ohun tori ti yin na ni lo je eje afebiniza ile iwole na ikukuma poro agbada na la gbede eh la se pe ni sagbade